ya lo ya kuri Neymar wena mixiro mino saseka ku nuna wanga yui ni rangi ni ku belela ra ku aromba ya kuri unwanyani wa mubiwa marabenta ya xiyimo xa le henhla swinene tumbi leyi vonge hi yona Neymar kusuka kona kwala tikweni akelane ra President Daniel Chapo Alfredo Mdluyi na vona va yimi ku lunga wena mixiri wa mina wo saseka va lava ku tana risimu ra vona va ku teka nsati.

na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mindhawu phephu ya mawele

kusuka ka Yara da Silva DJ Kwamzani ya kutekela risimu leri ya risuka ka Nambe ka Nyambi vaku Mangwelemeza Nyambe valava wena mixiri wa mno usaseka vaku Mangwelemeza edipini nirisimu rero.

va gimeta hendlela ya le nyambi wena mixiro no saseka ZZ mama na bona va yimikulunga kwala ka nongono ko ziyawa ka romana kwa ku 22:3 what loko wena mixiro no saseka va ku ndi lava kaya ti pinini ri simreri swa kwa ZZ mama.

0: apuki vana vaya kwa mihashi wa mina lava ava pfushwa hi nwamaka mwathwala mwaxilawuli mihashi wa mina ari mihashi mina ni ri mingiseri kwala basani ka mitetweni kwala inkomu
1: ni mkhesi ka mhani ka
0: hi swona n'wana wa mino
1: dyankowa
0: hi swona ngopfu
1: a kahle kahle vana va ri mingiseri mina ni ri muhaxi hi leswi va vulaka dyana mingiso ra mina risimu ra kahle risuka kahle ka Dr. Sadle Chavala risimu ra kona va ku ravi no ovela vanghana kunene hawu xemu mingisuro ya xitirafa mikarhi rivekela ka makumembirimbirhi timinetse ra liya ni ya tlhari ka sepa ne loko ndzi ka risimu leri mingisuro mina la ndzalivekela ka Facebook ndzalivekela khoma vaingisuro mina la ka Facebook laya ya raja munhu wa xexe ka tsumese ya marungula ma wena ka Facebook mingisuro mina a ndzi ka risimu leri ra ni va ya hlaya kahle marungula lama ka kona la ka Facebook ri xila

n'wana boti Dhuva Maxakadzi mhanele ka xikukwana ra 50,000 ku lovoleriwa n'wana wa vona tanki boti ra jama ni vambarisa vambirhi tsutsumana ya kwela ti-A ni ambarisa mhani Maxindzi kokwana wa ku hlula mhani wa Zita section F i mhanele ka xikukwana.

0: kwa kwa matatane la ya. Awa mbari sa wana wana na jile papa ni mtu mani leri leri la mwati mtu mani kamsa kwa chela la kamsa kwa chela kwa mtu kena kani kani kani chilo pamba ni jira jame.
1: Nimi kese se se gani?
0: Wangi.
1: Adenko wa fomsa se so.
2: Aye aye ndani kuti njani kala ka gisi ara emawa milanza kwa section F nimbari samaria mashangaye kwa ka mashangaye na malumu wa mina joku bae kwa ka mshwane danko
1: Remix Rajsara Fabra Lagashimala Shabu Kuminar number 13.

vata vata tsela xona kwa na studio mana mina vaka ifiki le bangombe grill roger le wana ka ino ina eba usukala ba gandlani a mana mina u tsema ku mining serile ne taka kan tira xona mgivela wana ngwa ra u sha.

xitori rakana nasimra kahle kusuka le ka show nge sibra kona ku xitori mixoro mina ri kona lava ni ka xitsonga top 20 na le ka mixo suka ra mihla mixoro mina eka sva kona lava nga ntsalela ka mixo suka ra mihla kona ka DJ Raja isinwe kwa la Valdezia e Papa Koti ane mkhesi le Papa Koti la Valdezia la nkhesi sva le mixoro bza nwina eka mixo wa suka ra mihla sva nwa tlhela va tsala na vona la mixoro mina ke va ta kahle va ku rishile Mr Raja mlungu ti okay right ke abambare sala ba nkhesi le okay man enwana men kwa la ka malamlele le nkhesi sinene le ku mkhani fa mina ina vela ka ba barisa la ban kambe sika shingele jia undile wala mixer wa jisa rafa bendlela le ka sirgo sirso mixer men ana pumelele la ngta kuri kwa ban kandiso ke lo kuri kwa kandis no te selona moye di kambe ayi shit kobso ka samse ke lo rights ke maswan mixer men samse ko lo ke ndlela le ka re fa biso se ka do kona kwa sikra na muntla wala mixer wa jisa rafa intela ayo yan le yo tin jampa atar ko na le ka no kona kwa sikra na muntla no kona kwa timpa mina dzi jara jabin ka tsama kwa labjinin eka mixo wa sikra na muntla mixer men simra ta kahle eka mixo wa sikra na muntla all right ke wa no bona ku ri tsabise ke ini ke ona ri handa handa mkholo wa wa labjinin sora mina ta ku pamela rona eka nanga nako wa matimba simra kona ri suka le eka nkolo wa munlo ine ero sa the pro simra kona ri ta kahle hindlela le wa twana ko swenta killer sabra kona ra famsa kahle na nkolo wa mona Oscar Makamu ka sabra ra mixer ra sabra ra la kashi bla shani shabu naro number 3

0: kume nungwa tothu mnaze vele kungo makathele ka waralia ya malongara waralia ya na orlea na arunera aura ya chaile Vara konuwa gwala vele ndela lera simbra kathle Seka Dr. Colbert mkwe bataka mwenuka avanfuni
1: Ungele nendi chitangazi Kama vatu machizi na kisa
0: Matito di business di bwogla vele kumbe toto wa mina je

Ya karuamina kwa ku 17 minutes past 3 wena mixiro mna sasekani kano ku hinkwa kwa kwa la mikuma kamerikona ni kwa tsameni dzumba swin'we nhlekani lowu hi vunanga bya Afrika na hi nga ta kumeka ka ri hi tiva leswi na leswiya mayelana na continent yeru ya Afrika tikokulu ra hina ra Afrika ya ni karhi ni khensa swinene kusuka la ka DJ Murexa loyi a ri na n'wina le ka nongonoko wa Reggae Special Bawisa DJ Mrexa. Ya loko ri mina DJ kwa mdzani kani ku ya matiko ya ku hambana hambana ni ri na amukela hleka ni lowani leswaku hi va swin'we hi tiphina swin'we wena mixire womno saseka tani hi lawu swi tivaka kona leswaku live specialize hi vunanga bya Afrika wena mixire womno saseka mwene mi sungula kahle hi risimu leri nga himakulunga kusuka halaya tikweni ra Uganda wena mixire womno saseka na halaya ndhawini leyi vuriwaka ku hi le South Sudan leswi ri na culture ya matiko lamambirhi risimu leri ni lavaka ku bela rona wena mixtire wa mina saseka kusuka ka Big General va ku mintuke na tembo wo tala mi ri tiva ku swinene mi ri tiva swinene risimu leri hi ku ri ra tala ku kumeka ri kha ri tlangatlanga etindhawini to hambanahambana wena mixtire wa mina saseka etiphineni hi rona Big General mintuke.

ari themendela endlela yaleyo wa nhwana a ni ta makwakwa Mozambique wena mikiseri wumi saseka nkarhini lowu hi hanyaka ka wona tiko ra Mozambique ri le ku developeni swinene endhawu ka loko ri ta va ri hlaselekini swinene hi nkarhi lowa wa nyimpi leya xin'wana manani na loko ri ta kuma ntshunxeko kwalaya ka va 1975 wena mikiseri wumi saseka se miako yo tala a yi hlakarile kambe sweswi ri le ku pfukeni hi xiyimo xa le henhla ngopfu i ku na miako ya ku tala ngopfu yi nga ku akiweni leyi vulaka ti-skyscrapers ako ya liya yo leha yi ya le henhla leyi ya ka ya akiwa hi xiyimo xa le henhla ngopfu la ya Mozambique un'wana hi loyi Yara da Silva na yena wena mikiseri wa mina saseka wa ha yimbelela a themendela tiko ro Mozambique

0: Ya, ela kota ku Hiara da Silva kwalano wena mixero wa musaseka tombi ya kusaseka kusuka kwala tikweni akela nere Mosambiki va themendela tiko ra vona endlela ya wena mixero wa musaseka karu wa mnoko ku 22 minutes to 4 o'clock wena mixero wa musaseka uitwa lava leswaku va hi khomeli yini ta kota ku ya mahlweni na nongonoko
1: tanani hi ta

romna kwa ku 9 minutes to 4 o'clock 9 minutes to ni ateka tikingu ta wena u hleka ni sa vanhu vanharu wena mixi romna saseka nang bona na Thomas Taffer nyika mafumu ya sen la ku baleta nwena e boti sa igonga ma tavern kwa la minga kona mpulela na volomo loko miri ndleleni va swiitwa kwa la khumbini ya nwena kwa la quantameni ya nwena va swiitwa ku ya ta duma la ane va switwisisa ku ni balet in mid fever ako na nwena swinene ya Thomas Taffer nyika mafumu u yimi ku lunga la ta hene ka risimu ra yena aku Zimbabwe Mozambique azwana u imbelela hi matiko la mambiri Thomas Taffer nyika mafumu u tsama kona kwa le Zimbabwe a swi ari katsa na Mozambique a pula pula sokare hi rona wona matiko la mambiri

0: kwamba ku persa vanharhu ni persa kokwani Dela Maboko ka Tomo se ni persa na kokwani Maleki ka Hlaniki ni ta hetelela hi boti wa mina Chris Goyo kwala ka Tomo kwa i knowledge leyi suka le ka Tomo ku munhu loyi ni nga ta ku coko yena ni ta ku domba wa dangu ra mikoxa ku tsoma dadadadanko
1: Danko! Dangu ni ra ka makoxa u ta landza tinhlapfi ani ya loko a ri mina DJ kwamza ni ra swi saseke ngopfu ku va na wena kwala ka nongonoko African Beats ayi ya hlangana futhi le ka ta xigaza ni vuya hin'wani nxangu wena mingiseri mi saseka until 12 midnight bye bye for now salani mavokweni ya ku hlawuleka ya DJ Rajos DJ Raja

jika jika mako timi kwenye wana mkarimi chatisha na mwisha majambu la mwisha mwisha kwenye wana mwisha ke ama kubia kwa majambu la mwisha kwa chatisha akuri chatu kwa la mirko.

rìsìkì ní ní mùsùn a ó sọrọ wájú ọjà wọn. Our queen ya gajaga se voice kwa le cha kwa la mix ro mina. Ya gajaga se ko bakar sha mina la shika shin ba kala ka jibina ta jimbere mix ro mina aw re le ne no ko ingase ba ka ba jabe sukra na moja. Afa ba ka se kwa la ka cha walo irantaka. Ta pora ma kwa la ka swa banjan. A swanta swona ne. Ari ko bika se ka di so re to ka mix ro mina kala ka.

Ya ila ku ta ku hi kulani nwa xigombe kwalani wena mixiro mo saseka kara fambisana kahle na va pacing fan va rito rito ra pacing fan ri gigela ku kwalani ku hela ku treke le wa su bona leso famba u petsa nwana wa vanhu hi wena ku petsa nwana wa vanhu lava ba tsama ri kwalani nyongeni la Se wa gembetela masuku lawa. Wa balo go tsika ngupfukile.

impela ntsako unga tali kanjani ukumene na munhu wa ku hlayisa kuri mani elisi va lava kusuka le ka xigamani wena mixiri wo musaseka mani elisi va xinombelani va ku xini raheri loko ni lava misisi ya ximanguva lawo yo hi sasekisa doni xavela loko ni lava fexeni ya swiambalo doni xavela loko ni lava swibelani na ku durha ka swona doni xavela Dona la da kwa he mani fuka ni mshavela mjikisa u sehlakala. Ah bunanga bya xigaza bya number

na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mukwembu.